cuca. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke More, ribe lovin. Vlado Krstin, čekajte, nema časa za cuca. Adio.